Rod Stewart i solstemning tidlig en torsdag morgen. Det passer fint det med The Motown Song. Nils Hagen Onsdag er på plass her i tidlig morgen studio. Og si morgen, morgen.

Det er Gudbrand Stars, Benny Von, som synger om ei viku til. Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både i Stjernekamp, I Kosmorama og I Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og I dag det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My heart is yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Det er Crazy Town du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det er landsmøte, det her her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap.
1: Oh, oi, oi, oi. Det står her.
0: Der, der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Og visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din. Men slik blir det altså ikke.
2: Nei,
0: gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste
1: det? Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Altså, så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Man stoppet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Wow. Se frem til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagklubben i dag, for jeg må respektere Sven, Svein uten ist ønskeanledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Ja, aliaser også, vet du.
1: Ja, vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hippura for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hippura, grattis til hans fyll år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller
3: noe. Vi ikke har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
4: Hylla for deg så fyll i ditt år, deg vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
5: Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Som den regner jeg. Vanlig, for det å si. Nå ringer jeg egentlig for å gratulere en Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
4: Bokken ikke nøye, så du gjør seg kring. Danse, freim og hopp og spøtt og spring.
6: Hei og god dag.
3: Nei.
6: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
3: Oi, oi.
6: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
0: Nei, nei.
6: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
3: Nei.
6: Han hadde det slik.
3: What?
6: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
4: Åh. Ønsker deg hjertelig alle gode ting å skrive så ulle mere. Gratulerer. Dermed så vil jeg gratulere Sven Bistor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Fransen fra Brunnar.
1: Gratulerer med dagen til en ex-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en ex-flekkefjæring.
3: Nei, så hyggelig. En at dere husker det, hæ?
0: Ja, en at dere
3: husker det. Husker det.
1: Ja,
3: du har jo husket bursdag lenger, og jeg hadde jo tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det, jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
3: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kake, Sven.
3: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hvilken etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
3: Ja. Og i min favorittfarge,
1: turkis.
3: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
3: Hvordan visste dere det?
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
3: Og, kjempekake. Åh, den var god!
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
3: Ja.
0: Som, ja...
3: Nei!
0: Her er de.
3: Nei!
0: Her er de, Sven.
3: Er det sant? Tobias Dill!
0: Og Kurten!
3: Og Kurten Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
3: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Knossuk.
1: Ja, skjønte du hva slags originalartist det her, og gjerne låt også, det kanskje det viktigste. Da må du bruke NRK radioappen, send melding til landsmøtet, står det der, og så må du, da her må du ikke være anonym, eller her må du la navnet ditt vises.
0: Ja, ja.
1: Ta med adresse, og skriv hva sang, originalsang, og ja, gjerne artist, heite da.
0: Ja.
1: Ok, da blir jeg Jesper Jenseth her, det er vel også... Nordpå, er det ikke det?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Jeg heter Gåsehud i hvert fall.

0: Deep Blue Something heter de. Ga faktisk ut en plate I fjor da.
1: Hæ?
0: Ja, men det der Breakfast at Tiffany's, det liksom, det hiten da, det klassikeren. Ja, men du, da det da oss fremme ved eventuelt punktet I landsmøtet I dag.
1: Mm-hmm.
0: Og si jo hei til Anniken I dagens. Hei, hei Anniken.
2: Hei, hei landsmøtet.
1: Hei, ja. Du, vi har snakket litt om hva kunstig intelligens min opptar oss om dagen.
2: Ja.
1: Følgende avstemming har ligget ute I hele dag, eller unnskyld, I hele møtet. Sommerferieplanlegging, grilling og sommermat, festivalsommeren, været.
2: Ja.
1: Eller penger, altså feriepenger. Hvor føler du at du her?
2: Ja, på det.
1: På alt sammen,
2: ja. Jeg har ikke tenkt så mye på festivalsommeren, faktisk, men alle de andre har jeg tenkt en del på, sammen med fotball-VM, avslutninger, blomster på terrassen og sånn.
1: Ja, ja, nettopp, ja. Ja, for fotball-VM veldig fascinerende nok ikke med på denne KI-oversikten.
2: Ja, der har han bomma.
1: Ja, ja. Men festivalsommeren, det det bare 3% som bryr seg om, så der du helt enig med de fleste. Men vær altså, 53%.
2: Ja, det jo en gammel slager da.
1: Det jo det. Og så har vi, skal vi se, vi har sommerferieplanlegging 17%, så det nummer to på lista.
0: Ja.
2: Der har jeg tenkt mye og gjort forferdelig lite.
1: Ja, men det jo snart, Anniken.
2: Jeg vet det.
0: Ja. Ja. Men du har sånn, du skyver det, liker å skyve det foran deg. Ja.
2: Nei, men der kombinerer jeg nemlig sommerferieplanlegging og været, fordi jeg gidder ikke å planlegge noe der ikke været med. Men jeg skal dra der været spiller på laget.
0: Ja, det Norges ferie.
2: Ja, hvis jeg får noe vær som jeg kan leve med, ja.
1: Hvis ikke, så blir det sånn.
2: Ikke så tar jeg båten et sted.
1: Oh, ja, sånn, ja. Janne.
0: Okay.
2: Ja, noe må man ned på kontinentet.
0: Ja. Det grunner til å foran jeg på kontinentet, og jeg enig. Ja, det gode grunner til å bli på PN I hvert fall.
2: Det det altså.
0: Det straks dagens god sending, Anniken.
2: Takk.

0: Hugo er bra, men han hadde ikke klart seg uten Konrad i denne sammenhengen. Dette var Firestone.
1: Vi snakker om sommer i munnen din i dag. Det der som gir deg sånn skikkelig sommerfølelse når du spiser det.
0: Ja.
1: Gjør deg klar for rumlende mager, sier
0: jeg. Jeg lover, her er Mai Runa sin melding. Hei også, Andrea. Nå er det sommer, for i dag ble det blomkålsuppe av norsk blomkål med topping av bacon og vårløk. Det er smaken av sommer, sier Mai Runa på Gjøvik.
1: Det er så godt.
0: Kjempe.
1: Og de sier jo at hvis du er varmt, så skal du spise varmt.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Så det føles litt unaturlig bare, men, men det er jo så godt, så det er lett å bli med på det.
0: Deilig.
1: Ola i Bodø er helt enig med frua si om at det er syltetøy av selvplukka molter eller blåbær som er smaken av sommer.
0: Oi, deilig, deilig, deilig. Alvil skriver at smaken av sommer har gått fra å være reker og øl.
1: Oi, det har gått vekk fra det.
0: Ja, til å være krabbeklør og hvitvin.
1: Ok,
0: ja.
1: Det er litt i samme gate da.
0: Ja, det er jo det.
1: Man må, voksen.
0: Ja, sannsynligvis. Man må bare huske å pakke dem inn i klut. Når man knekker dem, ellers må man skifte klær etterpå, altså krabbeklørene, og det er jo sant. Der har man
1: grisemat, det er det.
0: Ja, men veldig, veldig deilig. Og så er det morsomt hvordan vi har forskjellige preferanser, for reker og øl, der ville jo jeg sagt reker og hvitvin. Hun sier krabbeklør og hvitvin, der ville jeg sagt krabbe og øl.
1: Kanskje sånn du må prøve deg fram
0: ja,
1: i sommer?
0: Ja, jeg er åpen for det.
1: Ja, det skjønner.
0: Kanskje jeg kommer en tur, Alvil.
1: Ja. Det er jo selvfølgelig veldig mange meldinger på alle typer bær og sånn. Eskil også er innom det, jordbær med sukker og fløte på, ja. Og en liten rabarbra, det er jo ikke så verst det heller.
0: Nei. Og hva heter det? Altså villbringbær? Villbringebær.
1: Ja, og sånne markjordbær,
0: ja,
1: kommer
0: definitivt.
1: Det mange på.
0: Vi har veldig mye villbringebærbusker i gata hjemme.
1: Ja, i gata.
0: Det er godt. Jeg bor ute i skogkanten. Svein Arne skriver, sommermat nummer en er sillesalat med rømme, druer, appelsin og banan.
1: Oi.
0: Og god kryddersill, selvsagt. Nam, nameli, nam, nam.
1: Oi, det var ny.
0: Ja, det var fin.
1: Ja, veldig, veldig godt med sillesalat. Maria sier at smaken av sommer for henne, det er ripsbær, det er makrell, og det er mammas hjemmelagde jordbærris.
0: Og legg merke til mammas.
1: Det holder nok ikke med noen vanlig jordbærris, nei.
0: Gjør ikke det. Og skulle noen andre prøve å lage den, så blir den ikke den samme da,
1: heller. Nei.
0: Så har vi fått melding fra Kirsten som skriver at smak av sommer er hjemmelaget saft av rips, av rabarbra, av svarthylbærblomster.
1: Oi.
0: Akkurat nå koker Kirsten en kjele med rabarber som skal bli sirup, og som er perfekt til gin.
1: Ja.
0: Den kan nyttes en deilig midtsommernatt.
1: Det har jeg smakt, og jeg stemmer i.
0: Ja, så fint.
1: Per sier at selvfiska ørret, det er nok det som er det beste han kan få nå på sommeren. Det kommer mange på ørret også.
0: Ja, det gjør det. Og det er klart, når du har fisket han selv, så må det jo være helt
1: smake
0: vilt.
1: Smake litt ekstra da.
0: Ja. Marita har noe her som jeg ikke har smakt, men Malibu con piña. Servert i Spania helst.
1: Ok.
0: Altså Malibu og ananasjus. Da er det sommer, sier Marita.
1: Skikkelig sommerdrink.
0: Ja.
1: Sommer i munnen til Geir Oluf, det er rabarbrakake med krem, rabarbrasuppe og pannekaker med sukker på. Det er helt nydelig, og de har masse god rabarbra på gården sin.
0: Åh, ja. Jeg angrer fremdeles på at jeg er røsket vekk i rabarbra.
1: Ja, det må jo være noe av det dumt jeg har gjort.
0: Ja, noe av mye ganske dumt jeg har gjort opp igjennom. Morten skriver at hvit asparges med bernese saus er det beste han vet.
1: Ja.
0: Og det er sommer.
1: Ja, det er det. Olaug i Kvernevik, vet du. Sommermat og smak er uten tvil. Ei ribbe på grillen, helstekt ribbe med sommerlig tilbehør, for eksempel jordbær og melonsalat til. Det er fantastisk, sier Olaug.
0: Nei, jeg er så sulten, så vi må spille musikk.
1: Blir du mett av det da?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Her er det bare Paris, og da blir vi påmynt alt det deilige de spiser der.
0: Olala, sant. Her er The Chainsmokers.
1: Bag.

0: For jeg kommer på den salaten niçoise, er det den heter? Den er vel fransk fra Nice. Eller så kommer jeg ikke på så mye fransk mat om sommeren, altså.
1: Nei, det er fordi de har mat som passer hele året, kanskje.
0: Ja, lammekoteletter. Med provençalsk krydder.
1: Ost og vin.
0: Ja, ja da, det var Paris med The Chainsmokers, og grunnen til at vi snakker om mat er jo det er det det handler om i dag.
1: Ja, vi snakker litt om sommermat. Det er jo, vi er på vei inn i en helg etter hvert, og det er mange som skal kanskje grille, eller man trenger litt inspirasjon. Det er vanskelig å finne ut av hele tiden, synes jeg,
0: ja,
1: om man skal spise.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og sommer i munnen er jo høyaktuelt, og Inger skriver at romle og nysteikte lapper på stølen er sommersmak for budeia.
1: Ja, det får du meg til å tro.
0: Ja, så hvis du føler deg litt med en budeia i dag, så er det det som skal stå på
1: munnen. Hva er romle da?
0: Ja.
1: Det er et godt spørsmål.
0: Romle og nystekte lapper. Mm. Romle,
1: det er noe
0: kanskje,
1: vi ikke kjenner til.
0: Ja, men kanskje det har noe med melk å gjøre. Kanskje det er noe godt.
1: Det er sikkert noe, godt. Jørn sier at det er valer, reker og Vesterbottenpai som er sommer.
0: Ja.
1: Bedre blir det ikke, sier han. Og det er vel noe svenskene spesielt spiser til midtsommer, tror jeg, den Vesterbottenpajen.
0: Jaha, ja. Og når du er på Valer, så er du jo ikke så langt fra Sverige. Så det er jo hånd i hånd, det der.
1: Ja, eller Valerekene.
0: Ja. Mm. Øystein, ja, de kan jo like godt være svenske, for at de ser ikke grenser under vann.
1: Nei, sånn var det, ja.
0: Øystein sier at iset rabarbrasuppe, som en isslurry, eller slush, melgitt jordbær, mynteblader og en kul vaniljeis.
1: Ja.
0: Der fikk du oppmerksomheten min, Øystein.
1: Min også.
0: Hørtes utrolig godt ut.
1: Så, ja, ikke sant? En liten slush-variant kan man jo prøve seg på.
0: Ja.
1: Eller så kan du prøve deg på sukkercovering med kulturmelk og en pils til. Det synes jeg i hvert fall Vivian er smaken av sommer.
0: Deilig.
1: Ja.
0: Maren skriver, smak av sommer er flattbrødsøl når det er skikkelig varmt.
1: Flattbrødsøl?
0: Ja, og hva er flattbrødsøl? Det må jo være knust flattbrød med iskald kulturmelk eller kefir med sukker på toppen, skriver Maren.
1: Ja, ja da, jeg tar en bit, gjør det. Og så er det Margaret som sier at sommermat, det er fersk småsei med lever og flattbrød, og det må være fisket i saltstraumen. Så det er spesifikt, det er vanskelig
0: for noen av oss. Ja, det er ikke for alle da.
1: Men vi kan unne dere det.
0: Ja, absolutt. Hørtes godt ut. Gitte skriver at smaken av sommer er å komme hjem fra havet og midnattsolen i Vesterålen og spise en nytrukket småsei, flattbrød, smør og drikke en kald øl. Det er sommer det, med sommerhilsen fra Gitte.
1: Ja.
0: Jeg er helt med deg, Gitte.
1: Ja, det hørtes kjempegodt ut. Jeg tror rabarbra må ha vært det som kanskje har vært mest nevnt.
0: Ja.
1: Heidi også er innom det sommermat. Det er rabarbra pai. Pai! Rabarbra pai med vaniljeis og eller vaniljesaus.
0: Ja. Skal vi runde av hos Arnstein da, eller?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Som skriver at en av mine barndomsfavoritter, altså for 50-65 år siden, dukket opp fra glemselen nå, semuljepudding med rød saus.
1: Ja, det er godt.
0: Du kan se oppskrift på matprat. Det er også veldig godt med vannmelon og serrano-skinke.
1: Mm.
0: Og gravlaks. Oi, oi, oi, han skal kose seg, Arnstein.
1: Ja, det hørtes ut som en hel sommer det, nesten.
0: Ja, riktig god sommer, alle sammen, og tusen takk for hyggelige meldinger. Ja, du sa det jo før vi satt i gang. Nå er jeg sulten nå.
1: Ja, blir ikke noe mindre.
0: Nei, ikke det. Men vi får prøve å bli mette på god musikk igjen. Her er Emma Steinbakken. Musikk.

0: YouTube og Sweetest Thing.
1: Det er jo det vi har kommet frem til nå.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Det søteste på akkurat dette tidspunktet.
0: Hver eneste torsdag er det tid for det.
1: Torsdags trudelutene.
0: Ja.
1: Husker du i gamle dager så sang vi jingle? Ja. Det er glad vi skulle ta med.
0: Ja, det er jeg også. Ja. Det var sikkert mange med oss.
1: Yep.
0: Jeg har fått lov å starte i dag.
1: Ja, du har det.
0: Ja, og det er jeg glad for.
1: Ok.
0: Fortest mulig til mål nå, for dette blir fint.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes det er så veldig pent ute nå.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er frodig, livlig, vakkert. Jeg kan sitte, jeg tar meg selv i å sitte hjemme og se ut av vinduet.
1: Ja.
0: Eller sitte ut på terrassen og bare se meg rundt. Og den følelsen som kommer inn i meg da, den gir meg lyst til å høre klassisk musikk.
1: Jeg kan skjønne hva du mener.
0: Ja. Men så er det så mye dritt også. Overskrifter som har ordene missiler, storkrig, sult, død, krise.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst på en oppmuntring.
1: Mm.
0: Så her skal jeg slå de to behovene sammen. To lyster som møtes tilbake i 1997, da den tyske gruppa Sweetbox ga ut en sang som hovedsakelig består av temaet fra Johann Sebastian Bachs Air, fra hans orkestersuite nummer to. Tre. Ikke to. Tre.
1: To, tre.
0: Ja. Og det er amerikaneren Tina Harris som synger. Og for å toppe det hele så er det Deutsches Symfoniorchester Berlin som spiller.
1: Wow.
0: Så her blir mange lyster imøtekommet. Sangen heter Everything's Gonna Be Alright. Everything.

0: Sweetbox, Tina Harris, Everything's Gonna Be Alright, med god hjelp fra gamle Johan Sebastian.
1: Det var flott. Takk
0: for det.
1: Skal du ha.
0: Jeg liker den godt, og det var veldig lenge siden jeg hadde hørt den.
1: Ja.
0: Jeg tror snart det 30 år siden.
1: Det kan hende, ja. Men det var hyggelig å høre den igjen.
0: Takk for det. Nå gleder jeg meg veldig til din torsdags trudelutt.
1: Ja, mine venner, det feber der ute.
0: Oi, oi, oi, vi skal den veien, ja.
1: Type VM.
0: Ja, kult.
1: Ja, jeg har ikke feber.
0: Nei.
1: Og det jo ikke noe hemmelighet at fotball ikke din og min store interesse.
0: Nei.
1: Men man får jo med seg litt når man følger med ute i verden. Så for meg så det sånn, bla bla bla, det begynner i dag. Bla bla bla, Oljeberget, roing, bla bla bla, USA, bla bla bla, det 28 år siden sist, Irak, 17. juni.
0: Ok.
1: Men det de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. Og det liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper, i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
0: Ja, på landet liksom.
1: Ja, ikke på et land tilfeldig lag i England. Nei. Det har jeg ikke noe.
0: Skjønner.
1: Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det vanskelig å engasjere meg i.
0: Aha.
1: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
0: Ja, musikken.
1: Musikken, vet du.
0: Ja.
1: Og det har jo kommet en offisiell VM-sang. Vi har jo også den gamle Alt for Norge. Det jo en veldig flott låt.
0: Oh, ja.
1: Og så det den her i Vikingblod som jeg har hørt, og Soppskirubygget har prøvd seg på noen greier. Men det bare en låt for meg i fotballen.
0: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
1: Ja, den det jo gutta i Dum Dum Boys som står for, eller Racer da, som ja. Vi har blitt enige om i dag.
0: Ja.
1: De kalte seg jo det da du ga ut Bønna fra Nord i 1998. Dette en skikkelig fotballsang. Her det trøkk og selvtillit og det hele. Og de har jo selvfølgelig lagd en oppdatert versjon i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler Skeie.
0: Hmm.
1: Jeg vet at det litt lettrørt, altså, men det fine, fine greier.
0: Sitter han der?
1: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måned. Ja, vi jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det det som min torsdagstrudelutt i dag. Her den, Bønna 2026, og heia Norge! Musikk.

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskins tid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det. Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det er det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvonie Bryson også som programleder i Veggløsa Top 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and

Jeg husker ikke denne låta fra VM 2006 selv om det var skikkelig fin da. Il Divo og Toni Braxton, The Time of Our Lives. Men som William nevnte her da, ja, jeg husker det øyeblikket da Zinedine Zidane skallet Marco Materazzi I brystet. Husker også at jeg heia på Italia denne sommeren. Usikkert på hvorfor, egentlig helt. Kanskje fordi at jeg synes kaptenen deres var så søt, han Fabio Cannavaro med langt hår.

låta Så vidunderlig, og skal jeg fortelle en ting som vidunderlig, så det det at det fredag I morgen, og alldeles straks helg. Så når du våkner I morgen, så kan du tenke at yes, da vi straks I gang, bare en liten runde innom arbeid nå, og så det helg. Hvis du ikke skal jobbe I helga da, det mange som skal det også. Så when tomorrow comes, it's Friday. Det her Eurythmics.

0: Sannsynligheten nok stor for at mange av oss den helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på hverandre.
0: Ja, det mannen din, eller du?
1: Det mannen min.
0: Det du som griller?
2: Ja.
0: Ja, for at de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
1: Ja, det var det.
0: Ja, merker du det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Nei, han liker å grille orden på grillinga.
0: Ja, får du slippet i det?
1: Nei.
0: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
0: På hvordan måte det han liksom sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
0: Stemmer det?
1: Ja. Griller og tar en øl.
0: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
0: Men hva det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alltid fra kylling og ja, indrefilet og litt sånn.
0: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
0: du god til å grille, synes du det selv?
2: Om jeg?
0: God til å grille?
2: Nei.
0: Nei? De fleste norske menn proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
2: Skryt.
0: Ok.
2: Det skryt.
0: Lar du kona slippe til på grillen?
2: Du vet hva? Hun vanvittig god til å lage mat, så hun... Jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
0: Du god til å grille?
1: Nei.
0: Nei? Hvem som god i din familie til å grille, da?
1: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, nei, altså, jeg en av de som står og ser på de som griller, i stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger med.
0: Og hva det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helst kjøtt, ja. Jeg skal jo ha vant man kaster på grillen enn kjøtt.
0: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, det ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
0: Biff, koteletter, burger,
3: pølser. Ja, der pølser. Vi. Helt riktig.
0: Ja.
3: Ja. Så mange koteletter.
4: Bananer.
0: Grillebananer?
4: Grillebananer, nydelig.
0: Hvordan gjør du det?
4: Ja, av og til med skall, av og til uten skall, og være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
5: Ja, det viktigste at du har en øl når du griller, da.
0: Ja, det viktig, ja. Eller to.
5: Ja, for det tar litt tid.
0: Det gjør det.
5: Og det må være kulegrill.
0: Det må være kulegrill, ja.
5: Ja.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det også utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har også vært gift i 27 år, det?
2: Oj, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja, rett her.
3: Det den veien der, ja.
1: Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på, fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det, Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Det var kompisen til broren din?
2: Jeg kompisen til svageren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Nei, han gjorde inntrykk allerede da?
2: Jeg gjorde faktisk det også.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.